Matod pa nila, ang kinabuhi, murag life. Sama sa itom ug puti, murag black and white. Colorful, murag mabulukon. Mura sab nag you and me sa usa ka relasyon. Apan sa laing bahin ginud-an sa tanan nga life is too serious to be taken seriously. Dili kuno nato angeng seryosohon ang kinabuhi apan wa magpasabot nga atong yama-yamaan kini. Dungan sa mga suliran nga imong naagian o imong nasinati sa kasamtangan, dinagko o ginagmayman. Sa uwahi kung dili mo mahimong hutan o hatagag kasulbaran, ni akining tulumanon nga imong kadangpan o kasandigan. Tambagi ko, Lady Batod. Tambagi ko, Lady Batod. Tambagi ko, Lady Batod. Hatod ka nato sa EXL Makabuhay Plus.

0: Kung gusto tang, dun ay kalinaw, makahigda ta makatugta nga kanang hinano kaayo, magbuhatag mga kaayo lamang, subay sa kabubuton sa Ginoo. Amen. Diba? Anyway, kamakabuhay una, ug unang higayon, karong adlawa, kay kagahapon man ato isugdan ang story ni Almel, unang higayon nga naka-feel ko og kaluag sa dughan. Bisan pag huot ang gikahatag nga reaksyon sa chapter 2 sa revelasyon ni Almel, pero na ako'y na-appreciate sa kinabuhi. Nga dili dautan nga magpakatarong tangataw. Diba? Anyway, kamakabuhay again, sundan nato ang sumpay sa revelasyon sa atong sender nga si Almel sa sunod nga episode sa atong tulumanon, imong tulumanon.
1: Tambagi ko, Lady Batut. Tambagi ko, Lady Batut.
2: Salubungin na sigla.
3: Makabuhay.
4: Palihog duawa ang atong FB page, EXL Makabuhay Plus. Ingon man ang atong website, exlmakabuhay.com. Mahimo kausab na mong email alang sa imo mga concerns sa exlmakabuhay@gmail.com or mo text sa dugang pa nimo mga pangutana sa 0917-118-4000 o sa 0917-728-1434.
5: Ito ang buhay. EXL Makabuhay Plus.
6: Halina't magmakabuhay.
4: Dagang salamat ka makabuhay sa pagtubay sa atong tulumanon. From the bottom of my internal organs, thank you. Anyway, ni anang imong ipaabot nga espesyal nga mensahe karon. Kamakabuhay matod pa kay mi anhi ang anak sa tao aron pagpangita ug pagluwas sa mga nawala. Kanang espesyal nga mensahe atong mabasa sa Lucas 19 bersikulo 10. Dagang salamat, ayaw kalimot ka makabuhay, health and wellness for God's glory. Ako si Lady Batod para sa EXL Makabuhay Plus ug sa atong tulumanon, imong tulumanon.
1: Tambagi ko, Lady Batut. Tambagi ko, Lady Batut. Hatod ka nato sa EXL Makabuhay Plus.
7: Heart FM Time. It is now 104.

kalibutan. Adunay nagkalandaing suliran sa kinabuhi. Adunay nagsubok, nagbako, na gustong tapusun ang tanan. Ang mga pagandibang sama sa balas na pino kung mawala sa imong mga kamay. Mahana usab kanimo ang tanan. Tungod diyan, mudagayday ang luha ug atong hilakan. Busa, namuhuna kining tulumanon. Ang mga panid sa kagahapon, uban ang inyong higala, kuyaan sa inyong mga radyo, nga maoy maghatag ug kinabuhi, pinaagi sa usa ka tawo, nga magdula sa daghang karakter, sa matag sukilanon, mga tampo sa atong isig ka tawo. Ang mga panid sa kagahapon.

Mga higala, dili sayon nga mahimong ginikanan, labi na kung kamo nagkabulag na. Wala ka kabalo kung saon ninyo nga malampasan ang inyong obligasyon sa inyong anak. Labi na kung wala na kamo, magkauban sa usa ka panimalay. Mao kining kinabuhi sa atong sinder karon nga si Audrey na taga Agusan Sur. Para masabtan ninyo atong Tagano kinabuhi, pero sa dili pa ato sa ihatag kaniya ang ipangayong awit.

ang ato ang health tips karon, unsaon nato pag-reformat or reformat ang ato ang panglawas. I-undo, i-restart. No, importante kaayo ning kabalutan niini. Panahon nga na mga kakuyaw, mga emergency, kung sa itong buhaton, no, natay mga restart nga ginapanghimo. Nga nung kinahanglan nato mahibalo niini o masabta nato ni kung tunaan nato ang New Start Program, N-E-W-S-T-A-R-T. N stands for nutrition, E stands for exercise, W stands for water, S stands for sunlight, T stands for temperance, A stands for air, R stands for rest, and T stands for trust or trusting God. Kini mo ni siya ang giila nato nga mga prinsipyo sa panglawas nga mutabang sa tua sa pag-restart sa atuang system pananglitan. Naglabad ang imuhang ulo. Daghan kaayo ang wala mahibalo unsaon pag-restart nga ang ilahang buhaton pag maglabad ang ulo sagad kaayo mag-inom og pain reliever or magpahilot, magpahaplas in which makatabang. Pero ang pinaka the best pagit pinangga kun ato ang tun-an every time nga musakit ang atong ulo, ato ang i-ascertain unsay hinungdan nganong misakit siya para sa sunod nga panahon mahibalo ka unsay hinungdan sa sakit sa imong ulo. Kay kun imuha lang na siyang tangtangon ang symptoms ug wala nimo gitun-an unsay hinungdan sa symptoms, kay ang symptoms dili sakit, ang sakit dito sa iyang ugat. So ang hinungdan nga naglabad imong ulo, wa ka kabalo nga taas ba dayay ang imong BP, usa baya sa mga ilhanan nga mopaingunay nga ang pag-atake sa stroke, kining gitawag ischemic stroke, 8 out of 10 sa mga na-stroke pinangga, or 8 out of 10 strokes ang hinungdan ischemic stroke. Naay uban dili high blood, naay uban high blood pud kaayo. So panahon nga naadi ay mga fatty deposits or blood clot nga natangtang dito sa dakong ugat, especially dinhi sa ato ang dakong ugat, dinhi sa ato ang liog, kay diha man isagad mo deposito ang mga fatty deposit og daghang mga rason nga nung madepositohan ta dinhi mga fatty substance sa ato ang liog diri sa tong dakong ugat sa tong liog. Number 1, acidic ang imong dugo. Ikaduha, kining pagpanigarilyo. Ikatulo, or even gani asos sigarilyo, masimutan ni mga pinagganga, pero medyo dako-dako gyud ang time nga medyo na-expose ka sa asos sigarilyo, makadaot na siya pinangga nga naman mo pa-trigger na siya nga ang mga fatty deposits dinhi na sa mo

0: Heart FM Time. It is now 5:25.
1: Sa matag pamilya, lisod gyud kaayo kung adunay mahal nato sa kinabuhi nga masakit. Pangpalit og tambal sa mga nagsakit. O di ba kaha namatay nga miyembro sa pamilya? Dili lamang kabalaka ang atong mabati, apan lakip sab ang kabug-aton sa paghunahuna kung asa kita mangita og kwarta para sa mga bayronon. Alang sa among mga pinalanggang igsuon dinhi sa ikatulong distrito sa Bukidnon, ayaw gayud kamo kawadi og paglaom. Dili namo itugot nga mag-inusara kamo sa pagpasan sa inyong mga problema og kawad-on. Gikan kang Senator Juan Miguel Zubiri o Congresswoman Inday Audrey Zubiri, anaa ang Medical Assistance Program nga anda mutabang ug mualalay sa inyong pamilya. Abli ang among opisina Lunes hangtod Biyernes ug ania kami kanunay aron mutabang sa inyong panginahanglan sa panglawas. Kay para kanamo, dapat walay pamilya nga mabiyaan ug mag-antos. Aron maka-avail sa medical assistance, magi-coordinate o tawag kamo sa mga numero sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey, 0955-051-8251 o 0918-807-5745. Alagang Senator Migs o Congresswoman Inday Audrey, kauban ninyo sa maayong panglawas, masaligan ninyo sa panahon sa kalisod o pagsulay.
2: With heart.
3: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.